0: prišel, da poje Tošička o tem.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, la, ra, ra, ra.
1: A, pa res, vidiš, imam svoj komad.
0: Tako lepo je pa Lara Tošič.
1: Pogledaj.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.